6 sati i 38 minuta. 22 minute su do 7. Ajmo ljudi, ajmo svi na noge. Ajmo ljudi, svi do pobjede.

Milioni ljudi ovih dana su googlali i istraživali o Bosni i Hercegovini, a istraživali su zahvaljujući bosansko-hercegovičkim zmajevima, reprezentativcima Bosne i Hercegovine. Zato je ovo Bosanski radio, Bosanska krupa, Bosnu i Hercegovino, raduj se. Hajmo Bosno, hajmo Hercegovino, hajmo ljudi svi na noge.

Zbog nestabilne vremenske situacije, povremenih pljuskova i vjetra, apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode trenutnim uslovima na putu. Držite odstojanje između vozila i obavezno koriste sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Na autocesti A1 na više dionice izvode se radovi, a radi se na dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Zapad-Lepenice, Bijača-Počitelj. Na mjestima radova saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Podsjećamo, na magistralnim cestama Trnovo-Foča, Tuzla-Bijeljina, Jablanica-Blidinje, dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribačkom mostu na magistralnoj cesti Konjici-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče u zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra BiH-MK, Bisera Hašimbegović.

7 sati i 17 minuta, večera su 2 sata u San Francisco na Levis stadionu. Bosna i Hercegovina igra protiv Sjedinjenih Američkih Država. Milione i milione su ovih dana googlali da vide kuda je ta, odakle je ta, šta je ta, da prostiš boks na rekti. Googlali su ljudi da vide kako tako jedna mala zemlja iz srca Evrope može doći doleti tako visoko uprko svim onim preprekama kroz koje je prolazila godinama. Pa onda i na kraju sportski kroz baraže i kroz grupe niko nije obraćao pažnju, a tamo sleteli zmajevi, sleteli i ostali. Mi se nadamo i večeras poslije 2 sata da će nas itekako googlati i pratiti i gledati, da ćemo proći među 16 najboljih. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine napravila jedan veliki istorijski rezultat, ali prije

sve poštovane slušalce Radio Krupe i želim im da nas podrže i ako Bog da ih sve obradujemo. Srdačno vas pozdravlja vaš Čiro.

0: pozdravljam sve poštovane slušalce Radio Krupe i želim im da nas podrže i ako Bog da, da ih sve obradujemo. Srdačno vas pozdravljam.
1: 12.6.21.00 po ovom vremenu da zasvira naša himna i to mi je neki moj životni san.

0: Bravo.
1: A to, dok je Bosna ne rodi, ko ću ti da pevaš?
2: Ajde sad.
1: Ajde.
2: Ali nisam da li mogla, ajde.
1: Ih.
3: Ajde, moj.
4: 7 sati i 37 minuta, dlanovi neka se ne štede, iz grla pjesma neka krene za Bosnu i Hercegovinu. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge.

15 bez struje. Više informacija 080 020 134. Zmajevi se bore, derimo naša grla, pa ko treba sve do zore. Dima se graja, sviko je na raja. Treba odraditi što šta, treba odraditi svoga posla, svojih obaveza i onog što nam je potrebno za večerašnju utakmicu, ali vas pozivamo da ne poletite, da u ovoj svojoj euforiji, u ovoj svojoj atmosferi požurite, pa eto belaja, vozite oprezno, izbjegavajte rizična preticanja i držite ustojanja između vozila. Ono što je karakteristično jeste da je bilo kiše tokom noći, pa je na ovaj reo asfalt pala kiša i onda je to ko po ledu. Zato oprez, pažnja, strpljenje, smanjite gas i dajte da svi zajedno u dobrom raspoloženju, veseli, sretni, radosni, dočekamo utakmicu, istorijsku utakmicu večeras u 2 sata. Dakle, smanjite gas, vozite oprezno, izbjegavajte rizična preticanja, mokro je, klizavo je, pa vas pozivamo na maksimalnu pažnju, oprez i strpljenje. Bosna sad gazi, Bosna sad kuca, idemo u zrak, glavo žuta, kilometre gazimo, pobjede slavimo, dragoj nam jedan... Evo jedna informacija iz javnog komunalnog preduzeća 10. julija, prenosi Gradski operativni centar civilne zaštite, gdje se kaže da neće biti vode od 8 do 12 sati u Bosanskoj Krupi u naselju u ulici Svetinja. Dakle, zbog radova na vodovodnoj mreži, naselje, područje Svetinja od 8 do 12 sati neće imati vode.

0: išao u Bosnu ove godine, imao sam znači nešto godišnjeg, išao bi na svaku utakmicu Zmajeva ovdje u Americi, jer takva je bila atmosfera u St. Louisu da je to nešto što nisam doživio ni na derbiju u Sarajevu, kad igraju Željo i Sarajevo, to je nešto neopisivo. Nešto zašto nema insan riječi da opiše situaciju.
1: Kaže, ovih dana milioni ljudi širom svijeta, onda pogotovo u Americi su googlali da vide gdje je ta, kuda je ta, odakle je ta, da prostiš Bosna, rekti. Su Amerikanci sad više naučili o historiji Bosne i Hercegovine, o narodu bosanskom?
0: Pa, sad nas još više poštuju, jer smo mi za njih ko oni Asterix i Obelix za one gale, oni isto mala, ona zemljica rastura Rim, tako se i oni, ono, jer to, ja mislim, ako Amerika izgubi nakon oni 6 poena iz prve faze, onaj, to će biti veliki minus i veliko poniženje za takvu reprezentaciju, ali Bože moj, Džeko i Barbara su nešto obećali, pa eto.
1: Pa oni što su obećali su ispunili, prebacili plan, međutim u zadnjem intervju, baš pred utakmicu i baš u zadnjim rečenicama, kaže Džeko novinarima, samo da vam kažem, i Bosna se nešto pita večeras.
0: Pa zato kažem, slušao sam intervju, zato kažem, nešto su obećali, pa sad pred nama je.
1: Elvire, imao li...
0: kadar, lopta okrugla.
1: Da.
0: Sada je moguće. Izbacili smo Italiju, što da ne izbacimo Ameriku.
1: A mnogi su već otišli kući, kažu, igra svak nogomet, pa ne bi se baš reklo da igra svak, jer kad se nabraje samo države po Europi, pa plus tamo milijarde Kineza, Indijaca, pa dole Čile ne igra, pa jedna Danska nije ošla, Italija, da nabrajamo sve ove zemlje, Poljska, Bugarska, Rumunija, Mađarska, Srbija, Grčka, ne igrao baš svak nogomet. Ne igra baš ovako, igraju samo najbolji.
0: I sad plus lag na tortu, Njemačka je ispala. To je ono, to je veliki bum. Šta bi bilo kad bi bilo.
1: Pa dobro, imali smo malo prepotentnog selektora i to im se obilo u glavu.
0: Pa takva je Amerika slična, ali eto, nadam se iskreno da ćemo imati rezultat sličan Kataru. Ako ništa, bar dođemo na penale pa da i riješimo ko je Italiju. I to nije isključeno.
1: Ajde, neka bude i tako, jezda će ovaj...
0: Da budem nježan.
1: Jezda će nas to ovaj koštati živaca, ali evo, nek bude i tako, zašto da ne? Bitno da se prođe.
0: Ja. Glavnom ovom prilikom želim samo posebno da čestitam, pošto je danas specijalan dan i za Zmajeve, a imam ja jednog Zmaja dole u klupi, kome želim sretan rođendan danas.
1: Koji
0: Zmaja? Pa da bude bar ko Kolašinac, ne mora biti ko Džeko, eto, bar ko Kolašinac.
1: Koji je to Zmaj?
0: Pa Tarik. No imam ja koga drugog nek Tarika, to je moj.
1: Pa ja mislim da je Tarik veći od Kolašinca, bar jedna 5 do 10 centi.
0: Pa dobro,
1: nek
0: bude ja ko Kolašinac i brz, ja ću biti zadovoljan. Uglavnom, želimo sve najbolje što se poželite može, Amidža ga njegovo puno voli i nadam se da će završiti školu sa najboljim uspjehom što može on da postigne, a eto i u sportskom tom nekom životu, bar do nivoa Kolašinca da dogovora što se tiče spretnosti ostaloga, za ostalo ćemo biti. Uglavnom, svako je dobro, maksu selam svima, štela svima i mojoj familiji, džematkama, komšijama i svim našim krupljankama i krupljanima, ma gdje bili, i da večeras svi budu jedno. Vi da naše heroje, to su nečiji sinovi, nečija djeca, nečija braća, i ako ne bude pozitivan rezultat, one su naši iznad svega.
1: Evo, odlična poruka. Hvala ti najljepša za tvoje vrijeme, hvala ti za ove lijepe riječi. Našim nogometnim reprezentativcima, našim ambasadorima, našim Zmajevima večeras puno zdravlja, sreće, puno dobrih trenutaka i naravno svi bi bili presretni da pobjede, ali ovako zaista je fantastično, a da se pobjedi, to bi stvarno bilo nešto neverovatno. Evo, Tariku, tvome također čestitke za rođendan, Tariku,

Zbog nestabilne vremenske situacije, povremenih pljuskova i vjetra, apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode trenutnim uslovima na putu. Držite odstojanje između vozila i obavezno koriste sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Na autocesti A1 na više dionice izvode se radovi, a radi se na dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Zapad-Lepenice, Bijača-Počitelj. Na mjestima radova saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Podsjećamo, na magistralnim cestama Trnovo-Foča, Tuzla-Bijeljina, Jablanica-Blidinje, dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribačkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče u zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra BiH, Bisera Hašimbegović.

važna utakmica protiv Sjedinjenih Američkih Država. Mislim da nas oni neće podcijeniti. Amerikanci znaju da mi imamo svoje kvalitete, a to znamo i mi sami. Oni su favoriti, ali nokaut faza je potpuno drugačija od grupne faze, rekao je kapiten Edin Džekom.

0: Autopraona Sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavnobrdske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Autopravna Sjaj, sjajno čisto, lako i jeftino.
1: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.
2: Vjerujte mi, ja čekam samo tu, taj 12.6. 21.00 po ovom vremenu, da zacvira naša himna i to mi je neki moj životni san.

Hajmo Bosno, hajmo Hercegovino, večeras u 2 sata iza ponoći gledamo utakmicu naše reprezentacije, navijamo za naše zmajeve. Evo u narednih nekoliko minuta mi ćemo napraviti izmjenu u ovom otvorenom programu i imat ćete otvorenu liniju za javljanje ukoliko budete željeli da vidimo kakav to rezultat večeras očekujemo, ko bi mogao dati gol i svakako naravno koliko vjerujemo u pobjedu naše reprezentacije. 476 515.

sve poštovane slušalce Radio Krupe i želim im da nas podrže i ako Bog da ih sve obradujemo. Srdačno vas pozdravlja vaš Čiro.

0: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
1: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

Pozdravljam sve poštovane slušalce Radio Krupe i želim im da nas podrže i ako Bog da ih sve obradujemo. Srdačno vas pozdravljam, vaš Čiro.

0: A to, kak je Bosna ne rodi, to ću ti da pevaš.
1: Ajde sad.
0: Ajde.
1: Ali ne znam da li mogu, ajde.
0: Ih.
1: Ajde, može. Ajde, može.

0: sa vama smo svaki dan od 6 do 23. Vaš radio, Radio Bosanska Krupa.
1: Hvala. Hvala. Hvala.

sve poštovane slušalce Radio Krupe i želim im da nas podrže i ako Bog da ih sve obradujemo. Srdačno vas pozdravlja vaš Čiro.

Pozdravljam sve poštovane slušalce Radio Krupe i želim im da nas podrže i ako Bog da ih sve obradujemo. Srdačno vas pozdravljam, vaši.